Evo, tako da im želimo lijepo sve najbolje sreca imendana, nešto o njihovim imenima, što oni zapravo znače. Monika je žensko ime nastalo od francuskog imena Monique. Korijen imena je u grčkoj riječi Monake, što znači redovnica. Ime Marcel je talijanskog podrijetla, a značenje imena je ratoboran, snažan. I Anđelka, ime grčkog podrijetla, te znači anđel, vjesnik, poslanik.

Dobro, meni su i zastoj između čvorova, Buzini, Zagreb zapad u smjeru Bregane. A što se tiče A7, Istarski Ipsilon A8 na čvoru Učka u smjeru Istre Opatije, kolona je oko 1 km i usporeno se vozi između tunela i čvora Učka u oba smjera.